0: 思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思 样子照顾好，他明年就不来了。
1: 那赶紧把燕子放出来啊！哎。

0: 早野くん、そろそろ部隊を少々休んで、山道は歩きにくいから。
1: 俺たちは計画より随分遅いんだ。休むことじゃなくてスピードを上げるんだ。
0: でもこのままじゃ行くとは、部隊が崩れちゃうぞ。
1: 歩兵はいらないものを捨てて、身軽に進もう。砲兵と勤務隊は俺たちをゆっくりつけてもいい。
0: はい。
1: また、藤原君は今どこだ？
0: 何分かの前には、敵とはもう20キロ以内に達していました。
1: 彼は軽やかだな。続けろ。
0: はい。

0: 振原大佐の方は敵と交戦中。我らの位置を聞かれています。
1: すべては計画通りだ。安心して敵と戦いと彼に伝え、我らは時間通りに着く。
0: はい。
2: 海野君、いくら進行速度が速く、今敵と交戦するのは早すぎではないか。
1: 彼は起動早々に自分の動きをバレた。敵に準備をさせた。安心しな。我らが主力だ。藤原はただ計画の中のコンマだ。

0: 全ては計画通りだ。安心して敵と戦いと彼に伝え、我らは時間通りに着く。
1: はい。
2: 海野君、いくら進行速度が速く、今敵と交戦するのは早すぎではないか。
0: 彼は起動早々に自分の動きをバレた。敵に準備をさせた。安心しな。我らが主力だ。藤原はただ計画の中のコンマだ。
1: ハグ君、大佐が全部敵の待ち伏せ発見した。
0: なぜ我らの動きもバレたのだ。
1: キャプター。

0: 敵は我ら信仰の途中で固い陣地を作った。ただ我ではなく面倒くさくなるのだ。やるなら死傷は大きい。引くなら計画が失敗と同然。本当に難しい選択だ。
1: 早野君、全貌は所詮一連の国民党部隊だ。いくら知性が良くても、まさか我らがそこを落とす自信がないのか。俺と俺の部下は死を恐れていない。銃がはないのはダメ。早野君、どうぞ攻撃命令を。
0: 始め。
1: はい。

0: です。敵部隊に囲まれた。
1: 何？あんなに多人数囲まれても突破も難しいではない。
0: 彼の弓早はすっきり以下。そばには騎兵状態しかない。
1: 藤原のバカ。毎回の先導は奴の面倒を見ないと。平田。
2: はい。
1: 部隊を連れて先導準備しろ。俺は正体を連れて奴に救いに行く。
2: はい。

0: 左右53は中にいるのかな。
1: 俺から見ると絶対ここにいる。
0: 欲しいな。奴がそこに行っても今の状況では奴らを潰すしかできない。全滅は不可能だ。
1: 海野君、君が命令すれば目の前の敵らは俺は全力で行く消滅する。
0: よしだ。まだわからないのか。我らは現在こんなざまになったのは、何度も牛さんたちに遊ばれたのは、奴らがいくら強くではなく、それは仲間のせいだ。藤原は愚かすぎるのだ。よし、時は切ったぞ。あの丘の工事を見たか。

0: こんな良い計画、もし尋常であれば、今日はここに苦しんでるのは牛さんだ。藤原君、お前はこんないい職位に行って何回も敵に侮辱され、皇軍の兵士はお前のバカで無駄死にした。思うけどそろそろ休む時だ。お前の職位は有能な人に任され。
1: バカ、俺は帝国軍隊の大佐だ。養習所の司令でもあり、お前はその経験持ってないのだ。
0: 藤原軍公開したよ。当然君の職務を低下する権限はない。だがお前殺すことをできる。
2: 彼は自らの行動で証明した天皇に対して帝国に対しての忠誠。

0: 什么事儿？说吧。啊，队长，咱们那批货到了韩二庄已经好几天了，兄弟们都在问啥时候进城啊？
1: 进个屁！
0: 也不知道早野太君怎么知道咱们走私货的事儿。前两天开会特地点了我一下，这节骨眼上让他碰见，咱们死定了。
1: 这早野太君怎么会知道咱们做私货买卖？咱们走私货也不是一两天了，摊子那么大，说实话，他知道也正常。可咱们该怎么办呢？
0: 哎，要不咱们也像藤原太君那样，分他点甜头。
1: 哎，他跟藤原太君不一样，他不爱钱，这方法不行。
2: 哎呦，这批私货可值好多钱呐！想想我都心疼。哎，这样，你现在兄弟们赶到韩二庄，让兄弟们吃住全在那儿，千万别有什么岔子。等风声不紧了，我再通知你。去。我休息。那你？ 国命堂。もし三は、そこにいるかも。何としても、奴を生かすな。絶対に奴らを金商中から生かすな。わかるか。もしもし、浅野だ。今、小河巣のところに、20里の壁のところに、国命堂の部隊を発見した。 奴らは壁を壊して逃げそうとしてる。それを受け止める兵士が少ない。直ちに部隊を出して支援しろ。

0: 找少卿有点事儿。
1: 哎，有事儿没事儿啊？没事儿啊，你武队长别在这儿杵着。你不是最怕影响你身份吗？站在这儿多影响你啊！
2: 不是，我说呀，你刚那汤做的真不错，特别好喝。
1: 哦，原来武队长是想喝汤啊？那拿个碗，我再给你盛一碗呗。
2: 哎，方班长，有些事儿啊，咱俩是不是好好聊聊？
1: 我们俩之间还有什么好聊的吗？
2: 是，起码让我代表全队跟你说声谢谢。要不是你的话，咱们的队伍呀就要有大麻烦了。
1: 原来是这样啊，那不用谢了。再怎么说我也是队伍中的一员，我只是做好自己分内的事。
2: 你看，我们之间……
1: 停。我们之间除了战友和上下级关系之外，没有任何的事儿。
2: 是，也是啊。不是，我
3: 队长，队长，哎，问出来了。
1: 你们聊吧。
3: 哎，我，大姐咋了？哎，你等等我，咋回事？你们这是？
4: 海野君。ヨダ郎の方はどうしようにします。
5: 君の意見は、
4: 俺から見ると必ず言うじゃなく承知しないと。前はヨダ郎と皇宮軍の方に甘やかすぎるので、だから今の現状になってる使えなかった。この機会を利用して皇宮の奴らを整備しろ。
5: そのやり方っていい？
4: はい。
5: どうしてお医者さんをまだ探してんのか。それくらいのところで奴らを探してるのはそんなに難しいのか。
4: 早野君、そこの地形が複雑で隠れやすい。そして当時の人は奴らを助けたため、でもすでにお医者さんを探すために有利リが部隊を出しました。

0: この問題を聞くとき、お前の聖書が聞きたくない？
1: すいません。早野君、糧食倉庫を襲われたのはウーシュさんだと思います。すでに調査に人を出しました。
0: 俺ずいぶん待っていたよ。もう待ってない。
1: わかりました。一刻も早めにウーシュさんを見つけ出す。
2: 判官は？
3: どうぞ。
4: 村里住了多少人呢？
5: 五十多个。
4: 都住在哪家啊？
5: 这大部分都住在村东口的大院里。我们当家的带着十几个人住在祠堂。
4: 通知队伍准备出发。
6: 是。
4: 走。走。快。 战士，先冲医院，把这帮土匪控制住。你带着剩下的人去祠堂那边，把这帮土匪的头子给我拿下。哎，记住了，不到万不得已，千万不要开枪。
6: 明白了，
4: 去，
6: 你自己多注意。走，
4: 走。

0: 女残して花野くんに辛抱させろ。お前らはよく見張れ。残りは俺につけ。
1: はいはい。
2: 花野くん、出した偵察招待はすでに村の敵を消滅した。今は村の中で偵察してる。
3: よし、よしだ。人を連れて西久慈を封鎖しろ。俺は人を連れて東から攻撃する。生きるものを見たら人間だろうか動物だろうか全部消滅しろ。
2: はい。
4: 全員集合。

0: に人はなさそう。こんな時間に水員もない。
1: この村は我らの母体に相当されたことある。
0: もしそうであれば、敵はきっとこんなところに隠すんだ。あら、二人を連れて偵察してこい。
1: 城本君、

0: やっぱり早野大佐に知らせて、大部隊が切って敵に証明する。
1: バカ、大部隊が切ったら敵は特に逃げた。そしてこの功績を他人に譲りたくない。
0: はい、高田、顔すな、俺につけ。

0: 目の前の状況は厳しい。我らはすでに武士山をこの数キロ以内に囲まれた。中村軍の敵はそろそろ払いおると思う。だからこの時は油断することできない。中村軍の二の舞を踏みたくない。君に再会できないことを恐れている。
1: 早野軍、一連ぐらいの新士軍を発見した。
0: 連ほどの新士軍、こんなはずはどこで発見した。
1: 白龍庄を捜査している小隊は敵に白龍庄内で囲まれた。奴らの火力は強い。機関銃は5つぐらいある。装備から分析すると一連ぐらいの新士軍。
0: まさか武士さんは他の新士軍と合流した。
1: 他の武功隊が武士さんを支援に来る可能性もある。
0: 周り全ての部隊に伝え、直ちに増援しろ。俺はこの部隊と武士さんを逆包囲する。
1: はい、全員集合。

0: 追撃なぜ止まった？
1: 追撃する部隊は突然に正体不明な敵に襲われた。死傷は大きい。情報不明なので追撃をやめた。
0: バカ！
1: はい。
0: 自分で早野君に説明しろ。

0: 干嘛呢？
1: 看到那支枪了吗？给他拿走啊！
0: 不是，咱不是要赶紧过去吗？
1: 哎呀，白送的还不要吗？哎，等啊，那个，我找找，我找找，等我。哎，走走走。
2: 傷に気をつけて早野くん。おっさんは逃げた。だが奴は今封鎖区の中にいる。探しの人を出した。
3: ハグ君、
2: 入れ。
3: 康州からの情報。半時間前は新宿の少数部隊は周正面の康州を突破した。逃げた。
2: 何？
4: 何？
2: 早野くん、早野くん、早野くん、気をつけて、気をつけて早野くん。大丈夫か。ゆっくりで、ゆっくり倒して。
4: すぐユリニに知らせ。韓国に会いに来い。
2: はい。俺につけ。
3: はい。